0: Være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det er jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Jeg pleier alltid å skryte av AC/DC, for de har alltid sånn der det slutt på låtene. Sånn at du vet at nå den låta ferdig. Det et unntak, og det titelkuttet fra dette albumet, altså den største rockesangen, altså fra den mest solgte rockalbumet, den feider ut på slutten. Jeg skjønner ikke det. Det noen som kan forklare meg det, eller? Nei, jeg skjønner ikke. Nå en låt fra Nirvana som... Ja, hvis du følger nøye med, så det egentlig en omtale av deg som Nirvana-fan, og det går ut for at du siden du lytter til Radio Rock. Ja, dette utfordringen. Forklaringen kommer etterpå. Dette Nirvana og In Bloom på Radio Rock. Grytidlig om morgenen.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

Hei, Stupid, det litt skupert der med en låt til deg som ikke prøver jeg på vår Foo Fighters konkurranse. Nå til Red Hot Chili Peppers, med den skarpeste skarptroma I hele businessen. Dan I Kalifornien, jeg lurer på hvem hun altså. Det en person som dukker opp både I Californication og By The Way og andre låter fra Red Hot Chili Peppers. Mm.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

er fint med piano. Jeg skulle ønske jeg kunne piano. Jeg kan ikke. Får ikke til. Disse gitarfingrene her vil ikke snu. Vil ikke. Det skjønner ikke. Det går ikke opp. Det for knotete, og jeg får vondt I fingrene. Jeg skulle ønske jeg kunne piano. Uansett, vi skal videre til gitarrocken igjen. Det lettere for meg å forstå. Metallica. Bandet som gjorde at jeg fikk ordentlig gitarskills. Ikke at jeg superproff, men jeg god nok til å spille litt Metallica. The Day That Never Comes.

The Offspring, Self-Esteem. Jeg heter Erik Sharma, det Radio Rock til å høre på. Straks skal du få Europe og Marilyn Manson. Først skal du få Guns N' Roses med Nothing. Altså ikke Nothing, du skal få en låt, den heter Nothing.

Europe og Rock the Night. Klokka snart ett. Jeg heter Erik Sjarmopp. Du har en nydelig torsdag. Koser deg med deg og ditt. Og nå skal du få kose deg med en Depeche Mode coverlåt. Personal Jesus av Marilyn Manson.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.